ayekoto ntumu kamfo evrade evrade why not this self woni ashasi ni ebiye woni alpha ni omega evrade ye soro evrade ye koto